0: tembo béni.
1: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana. Watoto wa Kongo, wavulana wasichana,